Yate ade dano tsangi kudra na hui jisho te ya to na boho nation news ha ninge aja ba chana hashta ha kong di da mo o lehi te ya aja da hashin so te ya ba na hashne to lehi di te ya to na ge atse da da mo ya da nta inishko ne

ila dibi ni na dalchas iid isi'n lchyn iar iddo bachan na lgeida. Mkida di naosig ehbi gaha azada yi nila. A le da neda hod a bachan hojil leigo doz eilt adenod data. Jo di gadrig